Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pie lupīgs lecs. No priekšā ir sabūzīts salvets, un es gaņam smiru, tagad arī tā kā rītīgs vecs. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sieši pārīts klus. Pie sapsazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu.

0: Es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Naktis
0: kvērsit, ka nebūtu rītdienas.
1: 4 3

ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Lielo iespēju 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko.

0: Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudijs kambuču Rīgai. Atver Rudijs, svini Rīgu!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

you're here is

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: 8. augusts sestdiena, un šodien Latvijā ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet vietām arī dārdēs pērkons, tā prognozē sinoptiķi. Vējš būs lēns līdz mērens, un tas pūtīs no rietumu puses, un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Arī Rīgā dienā īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, galvaspilsētā termometrs stabiņu pakāpsies līdz plus 21, plus 23 grādu atzīmē. Pūtīs lēns rietumu, ziemeļ rietumu vējš.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Brīvdienas ir gaisā.

Es tevi satikšu rīt. Manu kolēģīt, Artur, nu es tiešām ļoti ceru, ka es tevi rīt satikšu. Bet, nu redz, kā dzīvē tas ir sanācis, ka nepilnu gadu mēs jau tūlīt būsim ēterā, ko sauc par Radio Star FM brīvdienām, nu tādā tandēmā, Ieva Janiša un Artūrs Mednis. Nu tad šorīt bija tas rīts, kad es jau domāju, kad tas rīts pienāks. Vai nu es Artūram sūtīšu ziņu, vai nu Artūrs man, un paņemot telefonu 6:00 no rīta, es saprotu, ka Artūrs, nu Artūram ir kāds vīrus, un viņš raksta man, Ieva, vai būs labi. Nu ko, Artūr, nu es, ko es tev varu pateikt? Nu veselību, tas ir pats galvenais, kas mums vispār var būt, lai mēs varētu turpināt darboties, un es tev šodien dodu brīvdienu, bet es ļoti ceru, ka mēs jau rīt tiksimies, bet ja nu kas, padod ziņu, mēs jau te tiksim galā, mēs jau tiksim, un ir, kas tad šodien pa datumu paskaties, man pat pilnīgi apjukums šodien ir jābūt 8. augustam, sestdienas rītam, un es ceru, ka, nu, tu esi kopā ar mani, ka tu būsi kopā ar mani līdz pat 12:00, un, nu, ko lai saka, garšīgu kafiju, labrīt visiem, un es jau domāju, ka mums ir laiks iekustēties, jo nekas nav labāks, ja rīts sākas ar kādu foršu, aktīvu deju, ar kādu sen nedzirdētu gabalu. Aiziet, draugi, labrīt!

Iman čau, Iman raksta labrīt, atkal es. Sveiciens no Lapmeša ciema. Iman čau, sveiciens tev no Star FM studijas. Šorīt es tādā vienītī. Mans kolēģis ir, viņš cīnās. Viņš cīnās, viņam ir jāizcīna šodien, jo kā viņš raksta, nu darbu ir, darbiņu ir daudz, bet nu redz kā sanāk. Bet Star FM brīvdienas neapstājās, mums viss iet tikai uz priekšu. Un nu kas par saulēktu Lapmeša ciema? Draugi mīļie, nu, ja jūs redzētu, jo spētu jums nodot tā sajūta, ko man Imants ir atsūtījis bildē, ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Imants, klausies, mēs te kaut kad vienu nedēļas nogalu nerunājam, ka tu mūs ciemos aicini. Tu kaut ko teici, klausies, man liekas, ne, ka mēs visi kolektīvs varot braukt. Vai es jau uzprasos, jā? Redz kā ir, es jau uzprasos. Bet ir augusts, draugi mīļiem. Nu, kā saka, pēdējais vasaras mēnesis. Nu, man jau gribētos ticēt un cerēt, ka arī septembris būs silts. Bet man vispār ļoti patīk rudens. Es teikšu godīgi. Un, iepsevišķāk, ir tāds saulīte, tās krāsas dabā. Nu, iztēlojieties tagad, jā? Nu, jūs zinat to rudeni, par kuru es runāju. Tas ir pats skaistākais. Un kāpēc gan tā nebūtu? Labākā doma pasaulē. Nebaidamies, draugi mīļie, no rudens, bet baudam arī vasaru.

Nu kā tev tur ar kafijas krūzu rokās sanāk, kā dansi uzgriezt? Es te cenšos viena pati sev uzkurināt enerģiju, bet man nāk tik daudz foršas ziņas un paldies, ka jūs dalāties ar to, ko jūs darat šajā sestdienas rītā. Pareizs laiks ir 17 minūtes pāri 9. Un čau, Mārtiņ! Čau, čau, čau! Ziniet, Mārtiņš ir masieris. Nu, jā, viņš ir mans masieris. Teikšu godīgi, kā ir. Un pirmo reizi aizējot pie Mārtiņa, es saku, klausies tev tā pareizā radiostacija skan. Viņš saka, es klausos tikai radio Star FM jau gadiem. Gadiem. Mārtiņš zina visu par Star FM. Te būtu aplausi cienīgi. Cienīgs tāds. Jā, jo Mārtiņš, nu, viņš visu varēja nosaukt. Viņš zina visus ēterlaikus. Viņš zina visu. Un Mārtiņš, es saku, uzraksti man rīt kaut ko. Un viņš raksta. Čau, Ieva! Un Mārtiņš ir atpūtā šodien. Mārtiņ, un Mārtiņš man raksta, cerams, ka tev galva negriežas. Nē, viss ir kārtībā. Mārtiņ, galva negriežas. Bet ziniet, kas ir šodien, ir teikt par šā dienu. Un, protams, tā ir sestdiena. Tā ir pirmā brīvdiena. Un šodien ir starptautiskā kaķu diena. Šodien ir, nu, šodien visiem tiem, kuriem mājās ir kaķi, es ceru, ka jūs, nu, viņus vēl vairāk samīļosiet, vēl vairāk cienīsiet, lai gan, nu, tā jau nevar saprast ar tiem kaķiem. Vai viņi domā, kad, kā tur bija, ja? Nevis mums ir mājdzīvnieks, bet viņi, mēs dzīvojam pie viņiem, ja? Tā kā sabužinām savus mīlulīšus, iekustinamies un varbūt atsūtiet man kādu savu kaķēna bildīti.

Ai, mūsu foršās minkas. Ja jūs zināt, kas notiek Star FM WhatsApp čatā, paldies jums. Tā, nu, tik skaisti kaķīši. Un es domāju, ka, nu, lai nu kuru dienu, tad, nu, šodien viņi ir pelnījuši to, ka viņus fotografē, viņus atsūta, kā, atsūta čatā, un es tad varu arī padalīties ar, nu, man tik tā grūti jums būs nodefinēt, kā tad viss iztās, bet... Tiešām paldies jums liels par kaķu bildēm, un es skatos, ka man te pat ir bildes starp citu, ka runcim galvā ir kronis, un tas kronis ir no Kebab Factory kebaba. Jā, tur izskatās, ka runcis arī ir pievarējis vienu kebabu, un mūsu rekordu vasara arī turpinās, un arī šodien un vēl rīt, draugmīņai, ir palikušas divas dienas, divas finālistu vietas, un kas tad jums ir jādara? Nu, tie, kuri vēl nezin, tad jums ir jādodās kādu no Kebab Factory. Jums ir jāiegādājas speciālais Star FM kebabs, kurš maksā tikai 5 eiro. Jūs iedomājaties, viņš ir tik garšīgs. Es arī nogaršoju, un sapcīt man arī WhatsAppā jau šorīt sūtīja, kad kebabs ir labākais, kebabs kāds jebkad ir ēsts, un es tiešām teikšu godīgi, jā, man arī viņš ļoti gašo. Jums ir jāuztais bildi ar viņu. Uztaisiet bildi. Es domāju, ka jūs šajā brīnišķīgajā dienā noteikti kaut kur dosieties. Tad iebrauciet. Ja jums pa ceļam sanāk Rīga, Augusta Deglava iela, Brīvības gatve vai Tērbats iela vai Melnsila iela, Ādažos Gājus iela un Siguldā Krišēna Valdemāra iela. Tur ir Kebab Factory. Tur jūs nopērkat Kebab Factory Star FM īpašo kebabu, uztaisat bildi un atsūtiet man WhatsAppā un ievietojiet arī savos sociālajos tīklos. Neaizmirstat ietagot Kebab Factory un... Protams, Star FM. Nu, lai mēs redzam jūsu brīnišķīgās bildes. Un tad jau arī es šodien izvēlēšos vienu, kuru tad pievienošu finālistu sarakstam. Un kurš jau pirmdien tiks pie 1000 eiro. Nu, vai nav burvīgi? Tik vienkārši. Nopērts kebabu, bilde un tiec pie 1000 eiro. Gaidam bildes!

Ieva, prieks tevi dzirdēt, bet kur tu liki Artūru? Artūrs, draugi mīļie, ir saķēris nelielu vīrusu. Artūrs mājās ārstējās, bet šodien ir 8. augusts sestdiena. Ieva Janišauta, tepat līdz pat pulksteni 12.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invazīvus.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tiekamies tuvumā.

Ir, nu, tieši tāpat. Un man vēl raksta, ka viņi brauc uz tukumu pusi pēc meitiņas Emīlijas, kura piedalījās brāļa auzā nometnē, lai jaudīga sestdiena. Nu, čau jums arī, bet šodien, starp citu, ir ne tikai starptautiskā tāda vispasaules kaķu diena. 8. augusts ir arī starptautiskā laimes diena. Nu, manuprāt, nav tāds labāks savienojums, vai ne? Kaķis un laime, tas iet tik ļoti kopā. Un, nu, es domāju, ka šī sestdiena varētu būt par to, ka mēs varētu tā kā padomāt. Kādas tad ir tās mūsu laimes lietas, tās mazās laimītes, varbūt labs rīts, mīļš cilvēks, vienkārši laba mūzika un varbūt tas, ka šodien nekur nav jāsteidzas. Un jau 2003. Gadā grupa Black Eyed Peas dziedāja par to, kur tad ir tā

0: Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu.

0: cena 3 eiro 29 centi. Ietaupījums 70 centi maksima.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro. Un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 eiro, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 eiro, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
8: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota auto eksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pit Stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
12: Rekordu vasarā!
11: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
13: Taisam rekordu!
14: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
15: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
14: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
15: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
14: Dubulto iespēju laime, pavēlies ar bildi arī sociklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
15: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
16: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
17: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
18: Tiekās, ka esmu tepat.
17: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nu šodien Latvijā daudz vietu ir gaidāms īslaicīgas lietas, bet vietām arī dārdais pērkons. Tā prognozē sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses un gaiss iesils līdz plus 18 plus 23 grādiem. Arī Rīgā dienā īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Galvaspilsētā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 21 plus 23 grādu atzīmē. Pūtīs lēns rietumu, ziemeļ rietumu vējš.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

jaunā stundā, sestdien, 8. augusts. Un tā nu ir sanācis, ka es te šodien viena pati no 9 līdz pat 12. Ar tevi kopā Ieva Janiševa. Nu, mans kolēģis Artūrs Medis. Es gan, Artūrs, ceru, ka tu neklausies tagad. Es ceru, ka tu esi zem sēdziņas ar siltu tēju rokās un uzņem visus nepieciešamos spēkus, jo es zinu, ka tev darba ir ļoti daudz un tev tie spēki noderēs. Bet man raksta Ieva, čau vārdu māsai, labrīt Ieva, veiksme kārtējo reizi ar mani, ka tā jau jākavē, vēl dzelzceļa pārbrauktu ir ciet. Vai ir vēl kāds šofers, kas regulāri uzraujas ar aizvērtām dzelzceļa pārbrauktuvēm? Ai, Ieva, zini, kā ir, man liekas, tad, kad ir jāsteidzās, tad viss sastājās tieši tā. Kā nevajag. Luksaforā vienmēr ir sarkanā gaisma visur. Ja? Tad tev pa priekšu gadās kāds šoferīts, kurš ir izdomājis braukt ļoti lēni. Nu tā, ka ļoti, ļoti lēni, vai ne? Un tad vēl tas vilciens. Nu tā, viss tā sastājās, lai dzīve tev parādītu, kad Ieva nesteidzies. Tāpat jau viss sanāks, un es domāju, ka šajā sestdienā nu nav kur steigties. Nu, ja ir tas dzelzceļš cieta, tad ir, un paldies tieši tev, forši, pabūt kopā vairāk ar Radio Star FM, un kāpēc gan ne šajā 8. augustā ieelpojam, izelpojam, iemalkojam kafiju un baudam foršu sestdienu.

vēl šis gabals aizveda tādā nostaļģiskās sajūtās vairākus gadus atpakaļ, vai ne? Kādam klases vakars pat, vai ne? Kādam pirmais randiņš vai kāds foršu vakars kopā ar ģimeni un šīs dziesmas. Nu, tā jau ir, mums ir tik daudz mūzikas, kas mūs aizved atpakaļ tajās nostaļģiskās sajūtās. Un bieži vien jau arī mēs šeit rādījā, nu tā, aizbraucam ar mūzikas palīdzību atpakaļ pagātnē un esam tādi nostaļģiski un atmiņās klīstoši. Bet šodien ir... Protams, jubilāri, vārda dienas, ne tikai starptautiskā kaķu diena, ja, bet arī vārda dienas. Un vārdien šodien svin Mudīte, Vladislavs un Vladislava, daudz laimes visiem. Un ja tu dzirdi tagad kādu, manai draudzenai šodien vārdien pavisam piemirs, tas arī ir normāli. Es personīgi regulāri aizmirstu vārdienas. Nezinu, tas ir kā, man vajadzētu kalendāru, kurā obligāti ierakstītas vārdienas, lai es varu tam visam sekot līdzi. Un arī dzimšanas dienas, man ir ienākusi ziņa, daudz laimes 9. dzimšanas dienā. Endijai Leperei no viskrutākā tēta, protams. Un lai šī diena tev labākā, hip hip urā, Endija, tev 9. dzimšanas dienā. Un tad jau es arī izmantošu iespēju un apsveikšu gan vakardienas svētkos. Un vakardienā dzimšanas dienas svinēja mana vīra māte Māra Liepājā. Māra Janiševa, daudz, daudz bučas tev vakardienas svētkos. Es esmu dzirdējusi, ka dzimšanas diena ir jāsvin vairākas dienas. Tā tam būtu jābūt, vai ne, jo svētki ir reizi gadā, un kāpēc gan to nesvinēt vairākas dienas? Māra, daudz laimes tev vakardienas svētkos. Es zinu, ka šī dziesma tev sirdī ir ļoti tuva.

dienā vēl pašāk padējot, ja ne sestdienā. Tāpēc jau tajās brīvdienās vajag iekustēties, un ja mēs darbdienās daudz domājam par to, nu par tiem ikdienas pienākumiem, par darbiņu, par to, kā tad vadīt to mājas dzīvi un visu pārējo, tad brīvdienas ir tās, kad mēs varam, man liekas, vairāk atļauties ar kafijas krūzu rokās, pabūt ilgāk un iegriezt arī kādu danci. Bet šis augusts ir arī par Rīgas svētkiem, un Rīga šogad svin savu 825. Dzimšanas dienu, un jau visu augustu, īstenībā notiek malu malās Rīgā svētki un pasākumi, un šodien tā nu nav izņēmums. Un, piemēram, šodien sākas Re Rīga laikmetīgā cirka un ielu māksla festivāls. Tur būs akrobātika, deja, ielu māksla, visādi triki un priekšnesumi, un festivāls Rīgā notiks līdz pat 15. augustam. Un, ja tev gribas kaut ko ar Rīgas vēstures tādu nu garšu, šodien trijos pēcpusdienā Doma laukumā var skatīties Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpī Rīga. Un tā aizvedīs tādu, nu, uz Rīgu 16. Gadsimtā. Tur ieja ir bez maksas. Bet, ja tev vairāk interesē ātrums un adrenalīns, tad šodien biķernieku trasē, starp citu, man tepat netālu, notiek pasaules speedway, ja, Grand Prix motor. Ātrums un, tur būs ļoti daudz emocijas. Savukārt Andrejsalā tur arī notiek festivāls, tur būs gan ārvalstu, gan Latvijas mākslinieki, un, tur balī turpināsies līdz pat pašam vakaram. Bet, ja tev negribas to tādu pilsētas burziņu, tad tu vari doties uz vecāķiem, un vecāķos notiks koncerts. Vecāķi, Sauriets un Ērģeles. Sākums pusdeviņos vakarā. Nu, redz, kā Rīga gavilē visās malu malās, un, manuprāt, ja tu neesi no Rīgas, tad, manuprāt, augusts ir tas mēnesis, kurā ir vērts atbraukt, ieplānot Rīgu, un, protams, fonā daļa Rīgas.

Silvija man raksta, Ieva, mūsu brīvdienas Rīgā jau ir saplānotas. Mēs no Liepājas un dosimies baudīt Rīgas svētkus. Bet zini, ko man Zana raksta? Ieva, es tāpat kā tu šodien, es dejoju vienatnē. Nu, kur vēl piemērot? Tak, Zana, čau! Es arī šorīt dejoju vienatnē. Dejojam kopā!

0: Rekordu vasara kopā ar K-Bal Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Te sākas vasaras jaudīgākais kumos, un tā patiešām ir, jo rekordu vasara turpinās un turpināsies vēl rīt un parīt, un tad jau 10. augustā tiks noskaidrots viens uzvarētājs, kurš iegūs 1000 eiro. Nu, man liekas, tas ir tik superīgi, tev atliek tikai nopirkt kebabu, kas ir 5 eiro. Tu ieliec bildi savos sociālos tīklos vai atsūti man 28447744 uz WhatsAppu un pievienojies tam, nu, diezgan lielam finālistu klāstam. Es jau te dzirdēju kolēģi kaut kad iesmēja, kad, hei, varbūt tās sadalīt to tūkstoti uz visiem, un tad tur, bet nu kas tad tur katram paliek? Nē, lai iet vienam, un šeit ir ļoti svarīgi, jums ir jāpublicē bilde tātad ar stāriņu kebabu un jāievieto viņu sociālajos tīklos un obligāti atzīmējot Star FM un Kebab Factory. Un Kebab Factory ir, tūlīt izskaitīsim, cik vietās. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vietās. Un Starin Kebabs vienīgi nebūs pieejams tajos izbraukuma autobusos pasākumos. Nu, tur gan nē, tur būs citi, bet nobaudīt Rīga Augusta Deglaviela, Rīga Brīvības gatve, Tērbaciela, Melnsiliela, Ādažos Gaujas ielās, Iguldā, Krišēna, Valdemāra ielā. Un ja tu tagad esi ceļā un kaut kur tev pa ceļam, tu dzirdi, hei, mums taču te ir tas Kebab Faktorijas tieši pa ceļam, tad brauc iekšā un apērc Star FM Kebab. Bet starp citu, Star FM Kebab tagad varēs arī iegādāties Bolt un Volt aplikācijās. Nu, tur vienīgi tas, ka tā cena nebūs tik forša kā klātienē. Nu, ja gribas par to pieču, jā, tad ir jābrauc klātienē tomēr viņu pasūtīt un nobaudīt, bet es domāju, ka mēs tā varam vēl vairāk uztaisīt to rekordu. Nu, cik tad labi un lieli ēdāji mēs esam uz tiem kebabiem? Un, nu, piedalies, sūti man savas bildes, es jau daudz saņemu. Paldies, draugi mīļa, ļoti interesanti. Un es tiešām esmu priecīgi par jūsu radošumu un izdomu par to, kā tiek fotografētas bildes ar kebabiem. Un ko tik jūs man te nesūtat? Viens krīt, vienam ņem nost, otrs ir jūras krastā. Un jā, nu, tiešām izcili, izcili, un man būs grūti izvēlēties vienu. Bet mēs turpinam kustēties. Ja kebabs, tad ir arī jākustās, vai ne, draugi mīļie? Un 8. augusts, sestdien, Ieva Janiša šau pie mikrofona līdz pat pulksteni 12.

Čau, Liena, man atsūtīja video, kur viņa pie šīs dziesmas ar kebabu rokās. Kustina gurnus un raksta Ieva čau. Kebabs ir laba lieta, kustēties arī ir laba lieta, labs kombo. Es tev pilnīgi, Liena, piekrītu. Un mēs ejam tālāk. Ieva Janišev teikt, ja jūs man parasti dzirdat kopā ar manu kolēģi Artūru Mēdni, viss ir kārtībā, bet šodien Artūrs mazliet atpūtīsies. Bet mums šeit, Star FM brīvdienās, nekas.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
8: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%, grila gaļas izlasē atlaide 30%, saldējumu izlasē atlaide 30%, mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
11: Rekordā!
12: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
11: Rekordu!
12: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Aizam rekordu!
12: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
12: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
13: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laime! Pavēlies ar bildi arī savu tīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 eiro. Un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
15: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
16: Nāc, svinēsim kopā!
15: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
16: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
15: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
17: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valriegsti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
18: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
19: Dziesmas, kas satuvina.
20: Labvakarīgā!
19: Tots.
20: Bezsārūt.
19: Koncerta tubums.
20: Taureņi lido.
19: 15. augustā Rīgā.

Es ceru, ka jums ir superīgs sestdien tāpat kā man šeit. Can't stop the feeling, tā Justins Timberlakes. Un, nu, es laikam tā kā šodien dejoju ēterā, ja šeit. Es neesmu dejojusi nekad un es cenšos sevī turēt to enerģiju, jo ziniet kā, nu, divatā strādāt ir divatā būt pie mikrofona vienam, tas jau ir savādāk, bet ir ļoti forši. Jūs man sūtat tik daudz ziņas un, nu, ziniet, vēl ir tāda lieta, ka man sagribējās ēst, jo jūs man sūtat bildes ar kebabiem no Kebab Factory un jā, rekordu vasara turpinās un es gaidu jūsu bildes, jūsu foršo izdomu, kā tad jūs varat nofotografēt šo, kā tad jūs viņu ēdat vai, nu, man te pieņemsim nāga bildi, kad kaķis ir notiesājis vienu kebabu, jā, nu, šodien starptautiskā kaķu diena. Bet runājot vēl par 8. augustu, šodien ir tāda vēl viena interesanta diena. Piemēram, 8. augusts ir diena, kad tev slepus jāiznes kaimiņam cukīnī. Jā, cukīnī. Bet man gribētos, nu, mazliet to pārfrāzēt un nosaukt diena, ka tev kaimiņam ir jāiznes kabacis. Es esmu ar kabaču, jo, manuprāt, ir sācies tas kabaču laiks, un, nu, es noteikti

0: atsakos no kabatas. Bet es teikšu godīgi, man vēl neviens nav piedāvājis nevienu kabatu. Latvieši, kur jūs esat? Kur ir visi kabači? Man nav piedāvāts neviens kabacis, bet es noteikti neatteiktos. Un, nu, šodien ir tā diena. Ja tu atver savus mājas durvis un ieraugi, ka tev ir nolikts kabacis, tad zini, ka šis kaimiņš zina, ka šodien ir startotiskā aiznes kaimiņam kabaču diena. Nu, tad pie tā arī paliekam. Svinām kabaču dienu un, nu, es jau vēl joprojām par to dejošanu. Ēdam kebabus, ēdam kabacīšus un...
1: I'm gonna sing my song.
0: Let's twist again. It won't take long.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: 8. augusts sestdiena un šodien daudzviet Latvijā ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet vietām arī dārdēs pērkons, tā prognozē sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēren pūtīs no rietumu puses un gaiss iesils līdz plus 18 plus 23 grādiem. Arī Rīgā dienā īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Galvaspilsētā termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 21 plus 23 grādiem. Pūtīs lēns rietumu, ziemeļ rietumu vējš.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Laba mūzika.
5: Laba mūzika.
4: Lieliska kompānija.
5: Lieliska kompānija.
4: Tas ir Radio Star FM.

Ir 8. augusts, sestdiena, draugi mīļie. Šeit vēl joprojām Ieva Janiševa. Nu, šodien, nu tādā vienītī, kā saka, sveiciens manam kolēģim Arturam, kurš citīgi veseļojās. Bet par tiem kabačiem, nu tā kā kaimiņi mums atņēmuši augsto zupu. Tā man raksta kāds klausītājs. Latviešiem vajag kabaču festi. Tas tā, iemet idejas sēkliņai. Es iedraugu, mīļie, varbūt rīkojam kabaču festu?

Es ceru, ka arī šajā sestdienā jums ir tāds iespējams mieriņš un kāds bauda brīnišķīgu sestdienu. Un tā jau mums dzied arī grupa Tumsa, katram savu Atlantīdu. Un, es te laikam pieķēros kaut kam, tādam, kā teikt, radošam. Jo, kā man raksta, ja, kad, mums tas augsto zupu festivāls ir atņemts, un, tad jāķirās pašiem klāt, un mums vajag savu kapaču festu, un jūs man te rakstat idejas. Baigi labās, visādas. Ar kādu tik mums ēdienu tur nevarētu būt un kādas tik atraktivitātes, jā, pareizi, mēs varētu ieviest šajā festivālā un vispār jāpadomā, vai ir kāda dziesma mums par kabačiem? Ja tu zini, atsūti, varbūt latviešiem jau ir kāda dziesma par tiem kabačiem, bet man ļoti garšo viņu. Ko tur nevar darīt, un tagad jau vispār tās receptes par kabačiem ir tik daudz un tās variācijas, bet... Notiek arī dažādi koncerti, vai ne? Un, mēs arī ar vīru ļoti gribējām uz vienu koncertu. Es domāju, ka jūs zinat, par ko es runāju. Un Rīgas ielas bija pilnas ar šī mākslinieka faniem. Nesagāja šoreiz mums Latvijai ar šo pasākumu, bet vai tad tas mums traucēja? Vai tad tas mums traucēja ballīti iegriezt? Jūs redzējāt tos video no Vecrīgas. Cik daudz sadūšies rokās no malu malām atbraukuši tieši šo fireballu. Vienā ritmā. Aiziet, draugi! I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: Oh, I'm a fireball.
1: Bet kā mums pitbulls, vai ne? Ja mums daudzi jau tā rakstīja arī sociālajos tīklos. Kam mums pitbulls? Mums taču pašiem savs. Un mums pašiem savs pitbulls vārdā Dons, kurš 15. augustā rīko savu koncertu. Vai tev ir jau biļetes?

Tas ir kā signāls tam, ka jums, ja vēl nav jūsu kabatā biļets uz Donu koncertu 15. augustā, tad ir pēdējais brīdis. Jo jūs zināt, ka ir tādi koncerti, kur biļets izpērk ļoti ātri, un turpat jāpaskatās vēl īstenībā, vai ir, vai jau nav izpirktas. Tā kā, ja tu gribi tikt uz Donu koncertu vēl, tad neatliec to uz pēdējo brīdi, jo nu... Tas taču būs viens varens koncerts, un starp citajās dienās, 15. 16. notiek arī Rīgas svētki. Nu, te būs, nu, tāda ballīta Rīgā, tāda ballīta. Bet ir 8. augusts, ir jau 11 un 21 minūte, un es vēl joprojām gaidu jūsu bildes ar kebabiem, jo mums ir jāsasniedz tas rekords. Un tikai vēl šodien un rīt mēs pievienojam finālistu sarakstam divus, un tad jau pirmdien izspēlēsim to štuku, jā, tā tagad. Tautā saka, ja? Un kāds viņu arī iegūs. Un nu, to mēs uzticēsim zoopastai. Tur, ko tad mēs tur salasījām visus, nu tad lai tad arī to galveno balvu izspēlē. Bet ir sestdiena pie mikrofona. Šoreiz vienītī Ieva Janiševa līdz pat pulksteni 12. Bet man raksta, koncertu ar Pitbull nedabūjām. Bet! Calvin Harris gan! Tas tik bija super! Nu tad visi, kuri bija šajā koncertā, aizvedīšos mazliet atpakaļ, patās nesenās atmiņās. Aiziet, draugi!

Ir tādi skaņdarbi, kurus dzirdot, gribas iztaisnot muguru, pacelt galvu mazliet augstāk un neskatoties uz to, ka valsts svētki vēl tikai būs, nu, kas tad tur vairs palicis, vai ne? Pāris mēnešus un svinēsim jau valsts svētkus, bet, nu, ir tādas dziesmas, kuras ir vērts paklausīties arī ikdienā, vai ne, un atcerēties. Kādā valstī mēs dzīvojam? Cik skaistā un brīnišķīgā, bet ir 8. augusts šodien, 11:29 minūtes, un jūs man sūtat kebu bildes, un es teikšu godīgi, nu es te esmu nosmējusies. Piemēram, man raksta, čau, es arī beidzot ieķēru divas garšīgākās zvaigznes, bet bija tik as, ka plakstiņš apgriezās riņķī. Jā, jā, tā ir viņa piedāvā. Kādu tad tu gribi? Ne asu, vidējās vai asu? Nu, es arī paņēmu vidēju asu, jo es neesmu tā ļoti tupu uz asiem ēdieniem, bet mazliet asumiņš patīk. Bija labi, bija manā gaumē, bija tieši tā, kā vajag. Un, nu redz, man ir arī bilde, kur tiešām tas plakstiņš ir... apgriezies otrādi. Paldies tev liels par bildi, šo man sūta Arts. Bet es esmu saņēmusi vēl vienu stāstu no Inetas. Ineta, čau! Es tūlīt lasīšu tavu ziņu. Star FM kebabs devās tālāk, nekā pats bija plānojis. Man ir bilde ar draugu kompāniju. Čau visiem, kuri klausās un 1, 2, 3, 4, 5 kebabi. Un tie ir tie Star FM kebabi. Un stāsts ir tāds. Dienas plāns sākumā bija pavisam cits. Bijām iecerējuši peldi jūrā, bet jūra mūs sagaidīja tik augsta, ka peldes vietā izvēlējāmies spontāni braucienu uz Siguldu. Un jā, jā, ja jau Siguldu, tad bez Star FM kebabu mājās braukt nedrīkst. Tā nu viens īpašais kebabs no Siguldas mēroja vairāk nekā 200 km garu ceļu līdz pat Rēzeknes novadam. Siguldā paņēmām, Latgalis sasniedzām, kebabu nogādājām. Tagad atliek tikai viens, lai šis piedzīvājums aizved arī līdz tam tūkstotim. Gribam nopirkt baļu! Un jareiz Star FM kebabs ir atceļojis līdz Latgalai, tad metam draudzīgu izaicinājumu. Laiks arī Star FM komandai doties uz Latgali un nogaršot. Aha! Te ir cits kebabs Rēzeknē. Gaidām ciemos Rēzeknē, salīdzināsim kebabs un noskaidrosim. Jā, nu, redzite, jau tādas kebabu cīņas notiek, jā, bet mums ir jāsarauj, draugi, mīļie. Nu, šis stāsts ir tiešām ievērojams un, nu, kebabs, es zinu, ka viņš gan silts uz vietas, gan arī tāds jau adzises ir ļoti, ļoti labs. Nu, ko, es vēl kopā ar jums vēl pusstundiņu būšu te viena pati. Jā, mans kolēģis Artūrs Mednis ir nedaudz apslimis. Artūr, veselību tev spēku. Nu, tad jau redzēsim, vai tu rīt būsi spēkām vai nē, bet, nu, es ceru, ka tu mūs neklausies šobrīd. Kad tu atpūties, dzer siltu tēju un esi zem segas. Bet, ja tu klausies šo dziesmu, es vēlcu tevi.

8. augusts, sestdiena. Es vēl joprojām te pat, un ziniet, ko man tagad tā uz diezgan karstām pēdām gribas izdarīt? Man gribas apsveikt to kebab. To kebab stāstu, ko mums iesūtīja Ineta. Ineta, es tevi pievienoju tam finālistu pulkam. Nu, lai jums tiek tā baļa, es ļoti ceru. Pirmdien jāklausās zoopasta. Ineta, labi, es turēšu par tevi īkšķi.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Cenas dzeltenas!

0: Aktīs nākun iet. Zilas cenas. Nepārī.
1: Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domaleti rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99, Kāsenokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, Kāsenokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invazīvus.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 4. līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs?
7: Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
6: Tiešām?
7: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
8: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

Šodien sestdiena, 8. augusts, pareizs laiks ir 11:48 minūtes. Te Ieva Janiševa. Un, starp citu, šodien, tātad 8. augusts, un tieši The Beatles faniem šis ir tāds diezgan īpašs datums, jo tieši 8.

0: Nu, redzat kā, 8. augusts. Kopā iziet puiši, uztaisa foršu bildi. Ideja ir, un nu, ko vairāk vajag viņus piemin visā pasaulē. Bilde ir ievērojama, un starp citu arī tagad Londonā. Es ticu, ka šodien uz tās gājai pārējais tur tiks ļoti daudz bildes uzņemtas, jo tur jau tā ikdienā parasti ir daudz cilvēku, un visi cenšas atkārtot un adarināt tieši, nu, tā kā visi, kā puiši no The Beatles tur stāv. Bet es domāju, ka šodien Londonā uz gājai pārējais, nu, tur ir pilns, kā jau vienmēr.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, datorpele ar paliktni TNB, divi veidi, 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System, 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč, 40% atlaide. Rimi.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Turn us down.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Megaveikalos līdz 10. augustam īpašas cenas mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro. Un papīra dvieļi 99 centi. Mega! Draugiem draugu cenas!
3: Rekordā!
4: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgrieziems.
3: Rekordu vasarā!
4: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
5: Taisam rekordu!
6: Cik stāriņi kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
7: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
6: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
7: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
6: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
4: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
12: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
13: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1 eiro 79, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
14: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
15: Nāc, svinēsim kopā!
14: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā,

0: Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Čau, labrīt! Braucu strādāt Platonas pusē vienos foršos svētkos. Un tik fantastiskas dziesmas, gan viena pēc otras, taisni gribas dziedāt līdzi, un to arī daru.
7: Hei, Anda, cik forša ziņa! Un, jā, draugi, mūsu sestdiena, mūsu kopīgais rīts ir aizskrējis 3 stundas. Nu, man godīgi liekas, ka nu ļoti strauji viņas paskrēja. Paldies, ka tu šodien biji ar mani. Nu, vienalga, mašīnā, virtuvē, plūtmalē, varbūt gultā, varbūt darbā. Vienalga, kur tu biji kopā ar mani un nu, paķēr mani līdzi. Artūram ātru izveseļošanos, bet tev fantastiski sestdiena. Un lai tev šodien ir tāds labs garstāvoklis, labs laiks un vismaz viens moments, kurā tu pie sevis nodomā. Bāc, cik labi, ka šodien ir sestdiena. Es esmu Ieva Janišova, tev bija Radio Star FM brīvdienas, un mēs tiekamies jau

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 8. augusts. Šodien sestdiena. Daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet vietām arī dārdais pērkons. Tā prognozē sinoptiķi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Arī Rīgā dienā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Galvaspilsētā termometrs stabiņš pakāps līdz plus 21, plus 23 grādu atzīmē. Pūtīs lēns rietumu, ziemeļ rietumu vējš.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda. Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonrock LV.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerher putekļu sūcējs VD3 59,99. Electrolux plīcvirsma 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
9: Invazīvus.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasēja atlaide 30%. Grila gaļas izlasēja atlaide 30%. Saldējumu izlasēja atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasēja atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Kaimiņ, brīvdienas ir klāt!

0: Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali 3,09 € un papīra dvieļi 99 €. Mega draugiem draugu cenas.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 € litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 € degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta tuvums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
7: Tiekamies tuvumā.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: agresīvi.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Svaiga, vietējā bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, vietējā bez piedevām.
7: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
10: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
11: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
12: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
13: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
14: Invazīvus.
15: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
16: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīgā! Tots! Bez sāru! Koncerta tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tuvums, tas ir man zem.
7: tiekamies tuvumā.

0: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
3: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
4: Vīkend.lv! Labākā izvēle Latvijā!
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tik

5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsas

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
3: Laižam
4: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Tiekās, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: LV's zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Cenas zeltenas tiks

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,09 € un papīra dvieļi 99 centi. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%, grila gaļas izlasē atlaide 30%, saldējumu izlasē atlaide 30%, mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi!
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Origo! Uzmanību! Gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāja pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
7: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, eiro 49, 1 gurķis 99 centi, jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.

0: Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG 2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticams 4 taktu benzīna dzinējs. Droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%, grila gaļas izlasei atlaide 30%, saldējumu izlasei atlaide 30%, mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
10: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.

0: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 10. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovā 18 gabali, 3,9 eiro. Un papīra dvieļi 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12.

0: 17. augustā Half Price.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežot.

0: atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%, grila gaļas izlasei atlaide 30%, saldējumu izlasei atlaide 30%, mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs

0: svin ir Rīgu.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Labākā mūzika, lieliskā idēja.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: studijā Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Star FM. Mr. Elvis Presley.